0: गिलास तुमक वाफी
1: ओटा बोला तेमिस वना फिरे आ स छत न गमा राफ ब के पास रे योमदे योमदे फुल फुल बोला बेते पिलो ये तो जने माफ नरा तो चैन अकु तुकनी तुकने सिना फना बार न सि वना तो चैन ले बे जान रे केना यसिन मफान सुन और मनारा किसान को योमदे छपना ना सा कु बोला बे बे बे Izan bola tiara ka ini tarik be bola tarik be cik tadi rat sungi si bola di be cik nasa di utara bola sar chat ada pas ni
2: sar ke be yang dia konjan waktu yang ayira be pentona ke pentona masa ke ke pentona pakala sama nak get get sama nak tu sama ni sih jadi atas tu
3: ni siapa yang sini tu mana kan siapa lu Mandusi madakaya fa yo andala pamsun madakasiara pam tileretna corona hipospide otsin saira kirana daoni baoka misavatra tsara tokony fivizana zany de ny fijerena madinika sy yo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandroso rosokoa madagasikara rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra ty madagasikara dia mba mety ampandrosany madagasikara kokoa zay
4: zao raha ny tena marina anao mbola voa atenatenany la tomba tonga zay di eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka saratatana Alasatana kosa mo ke kitsavial lexis tukna saraina kama zono ape ke ko a de tsisa so fana fana na kultura no zaka le peni sun masun fana kana fana na na lo de tsisa batini simisa batin ngaza ma pro pro bunya sa vaina ga tani san malakato vai alo a mbayu a sentam gaya ma malakato sia de fayela no zarina male malakato Tocena milo faina ka. Ha. Para su duan tocena sin famarina na. Ni esa kinturan pasakana be. Mano is tiene mano de la pasakan. Pasangi. Son de los asos me timisha velo, se marara pono.
0: Shota tumkula, shota tumkuva.

0: बस तुम कुफाफी
1: ते वाई लाइन से तो कुन्यू चुवते मैं रेंटी फिश का वन लाला ना थी ये वन एम्प्रोवेंस टिलियर वन एक आज़ाब सीध देन्यान नास्ते आरक रेंगे इतम टिलियरिंग ना तो सी निजान नफ नाटर रेटर रेटर ना तो तो वटरां तो करकरा बिप्यूं पी मनोजे माफ नाटर चेतिले तुंगा यंत्र फटना देश में चुए अंदी जान आम फंदा मीना ना वोटन वे माफ नाटर जो का मित चारा मिंची इरीना बाग फुआजा वे तुना बाबा का कुम बते ना वोट सोफोना वारत सिद्धि वे आर वे मलागासी अल्लाह सब बेंच फना रांडा लाना फंबा बते ना वे अनारा दलाना फोना मलागासन
2: निर्जित नियंत्रित जो दिफ़ाम बोलना मिस निफ़ाम Nunlet fina ni wajib semua teman telefon. Zalu zaman tanah riva dia terandai ni zaman kita dulu ina varakan om mazanga. Senarai cuara karakan lu, bunda lu desen non senarai cuara fandni ana lu tu kunifa nanti apa transmit. Fipetra takina mina fatinya rafa salaman lu zaman tena fipetra takine ya. Arak ni tunda nwe mlala na sini ni anjana nai dirfa salamu vata na dirfa kamande.
3: Ifa ila ila yang ifa tamni Disney fumar. Isu bumba ifa kambam mandi ndi chide. Ifa tapa gula nangka de isu bumbu itu na tapa kev sini ande. Ampam pamanara kalala na leis mandi nze. Purun kas busi sultan na sengkam pan.
4: Afa ne petaf so saya. Tendewan tanah rif. Siapa fona num kekel kel misle fikir tu nale lalu nanda rasa nayas. Tena maaf pe, maaf pe. Asal nizi anan. Tena sal pe misle nanti we suara suatu bola fizalina pe kule. Fandi ananam bola yenza nape. Koyo merasa karapula tena ter pe misle. Maru saya fana bawa fuaja. Fani angku so nanti we mambula rata. Tena cici nin nacum misle nafah fizalina pe dahul. Yo, petat cecane tu kan? Wu sarut nenlu le petat cecane. Wu am le ftiran le ulah face face orang tu pilan le. Nanti lula tu kan ikas kas kel le fikin ana sindera reta rasawa. Tu kan dentan ana sante. Wu manukrasi le perafon. Wu aja fat su mandian di fata. Nya fat su cantalu tu familam tanja nape.
5: Tiran ana le lua. Avenya petafuan dia wenyambusa. Sana ya betiat siran dia wenyambus. Niatun nanti anak nanti tisanya namu jerara piana kafina. Avalina wanai pandelusan fiskafan lal nat saya. Fa futnya nyulangasanya amanlonan saya sabata saya di. Naya ramandeyan li sutra di manan sarca wanai pandesa si mata saya n saya mli falanarete na futi vufeta terakalu.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.